0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødvendig parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronne Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig er velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spille Paul hva du hånd liker av Gjerstøy det.
1: Tror jeg det som mer tidser, Ja, en av en bådskap. Det den sørste samkommet i den verden, tror jeg. Den sørste her, Ladekea. Og så det som henter på en datterne. Det han vil kalle det opp i et lemme, altså.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jo på. Hvis du kan lese, hva ser det om det samkommet?
0: Ja. Det her... Det fra vers 14.
1: Ja. Yeah.
0: Skriva til Angels samkomnar i Laodikea. Hetta sier han som ammen, hitt truverda og sannåreja vittne, opphav skapningsgods. Jeg veit om versktøyne at du kvørstje kalt eller heit. Hei du være kalt eller heit. Men nu vet jeg at du flekk, og kvørstje kalt eller heit skal jeg spudja deg ut ur munnen munnen. Du sier jo, jeg røyk og har iverflå, men fattast ikke, og veist ikke at du din arma, ussalige, fattaka, blinda og nakna. Jeg røyt her tog at du fra mer kjeber godl gløtt i elde, så du kan svere røyk, og kvitt klæje så du kan leta til uteg, og skam, nægjelæka tog skal ikke være åpenbær, og egna salva eget tøyne vi, så du kan suttja. Øtl og jeg elsker, revse og tiktige, takk tøy alvar uite og vend vi. Og så kommer det kjente verset her, hikk, jeg stande fyr doren og bentje, høyrer onker rødmøyna, og leder opp dittnar, skal jeg fær inn til hansara, og halda kvallmåltøy vi hånden, og han vi mer. Han er sikrar, hon skal jeg veita, sida tja mer i hasad og munnen, en så jeg har sikra og sett meg tja fær i munnen i hasad i hansara. Han og i øyre hever, høyre tja som anden sier vi samkommunar.
1: Ja. Så skal jeg lese her første versen i kapitel 4, fra vers 8. Så igjen fikk jeg suttja dyr ur av vattnar oppe i himlet. Og hin rötten. Som är framanontan har jag hört tala till om vad jag har så ljövå. Jag lovar det. Säger vi med. Kom och bejar. Så ska det visa det här till som här är till för att hända. Vi tar samma värre riktigt borstor i antanon. Och fäcka sucha och hasäte. Stanta. Och i himlen. Och insäte och hasäte. Han som satt uttog var lojkor jaspes och sartestöjne av suttja. Och alla boj var rundan om hasäten lojkor smaragd av suttja. Rundan om hasäten var 24 hasäten och i hasäten var 24 äldster. Klattor i kvittläge och guldkron och hötten om. I ur hasäten hon tjekk ut snarljus, rött och tårer och framför ur hasäten hon brunn och tjej eldkintlar som er och hinner tjej antargods och framför ur hasäten var ons och gläsa och lukt kristall och mitt för ur hasäten hon Och runt om Och alltså att det var fyra livande värer, fotlar av ejon, fyra framman och atta. Jag tänkte bara läsa det här nu och så väntar vi bara efter tältan. Och så färre in nu i det som tog läs.
0: Mm.
1: Att det som är skrivet till samkomna i Latkea.
0: Ja. Yeah.
1: Och vi var ju som tog när jag började i. Här.
0: Jag var ofta där förr kunde jag vara ganska nog så bänken där jag läser det här verset här. Men vi tar att to a fleck, alltså kvörsjöhet, kallt eller hejta. Ska jag spudja till utrymmen mig någon då, men det som är så suttigt att jag läser resterna av bröven så är det faktiskt en spårning om tryggf. Och det kommer ett långt ner i halvt. Och alltså man kan vara fläck för uttöj att tryggva nøyene i verleggen noen, etter å hette til lovene. Altså, så lett har vi sett at det er sørste årene til å lese dette. Til det her om til å faktisk ræve det. Til det er, vi sørste at det er en æresteds eisende hver, i alt, til synlig at det var i ordene, men det var det som ikke lukket vel. Og til her om, og tog ut fra, tog at løyte av Guds nøye, løyte av at til hans er versk, og ikke mot versk, herfra streymer alt til han som takknes godt, ja. Det var ikke, nå minns jeg hver sjanker som var røyke på versk, men jeg har til en måte der, sier han, at du har fattet fra henne og første kærlighet til henne. Og det vil si at versene våre i Iverflå, men det toknes ikke godt det, tog jeg kjærlig ikke var borster da. Og til her, og jeg synes ikke eisen heter her, vi har vært flekk for det, først ikke kalt det eller heiter det. Altså ikke en spørning om å være fullkommen i verset og alborde, men vi tar samkomna siden, så vend vi og gjør så med versk som avra.
1: Klart.
0: Så det var for så vidt ikke galt ved versken, noen annen til at driv meg som skulle drive det hver for kjæreste.
1: Ja, akkurat. Men så er det her som er at han har hver øyneste samkomne, og det er han i øyre hever øyre til som andre sier vi samkomne.
0: Ja.
1: Og her er det, her er bra med, jeg har holdt fra at jeg var baten til alle til min. Så han sier, høyre anker at min er over 20 år. Så han sender for døren og benker, høyre anker at min er. Og leter opp dit når, skal jeg føre inn til hans her, at det er kvaldmalt vi har noen, og han er med her. Og nu är jag blivit gammal och jag har gått att jag läsa och inte kan ut en arboja som är väldigt yngsta.
0: Mm-hmm.
1: En arboja. Så jag har ett helt trångt sin arm. Hycke stante för dörren och bänk. Hör du om korrättmån och läser om det när ska det förintla hans och allt kvällmålt vi har honom. Och han är med. Og hadde jeg hatt nok det mest endelige vi kunne oppleve. At han kommer inn til dere, og han er nede her. Men vi tar ikke være, så sier han. Vi tar kanskje være kaldt, eller vi tar kanskje være flegg, va?
0: Ja.
1: Og så er det så jeg følt at han er så kviker å komme inn. Da er jo jo han sier at at langsene ned her.
0: Ja, det. Du skal nevne noe som kanskje ikke er så tradisjonelt. Men jeg nevner det allikevel.
1: Ja.
0: Vi vet at det er til samkomne. Altså, det er det som han råkner for skjønne.
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, hva er den der horen? Stender han helt utenfor og benker på?
1: Ja.
0: Etter er han innanfyrre? Og jeg har anta. Og vi slipper fytte dere salaløyva. Vi synes nøye og synes kærlega. Til å si at han er innanfyrre og benker på å slippe in i allt okkara, alla okkara tillvera. Ja,
1: ja nettopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag nämnde bara den tanken.
1: Ja. Jo, men hast det väl också med en ment när jag samband med Rombra film. Jag nämnde det film versen så ofta.
0: Ja. Ja.
1: Att vi trunde. Jag ser sidan vi trunde av ett av snedgång. Till det som är som stand då i. För det som knar vi om Torgods. Vi förstår vi rörs det som man slångt med vi. Alltså det är inte bara att orten att dreja sig om. Men det dreja sig om trångten som man sedan tiktar och...
0: Ja, ja, jag hade inte nämnt tyckna här akkurat i Rombraunen.
1: Det var en nice night.
0: Men det hänger samman. Det blir ett så spänningsfält.
1: Ja.
0: Så länge som vi är det här. Och i mitten akkurat naturliga.
1: Ja.
0: Akkurat naturliga fätan resna. Och så trunna.
1: Mm-hmm.
0: Och han nämner här och han har sagt att det här att han jag ska spudja till ur munnen så säger han du ser ju erik och har iflow men fattas inte och visst inte att du är din arma ussaliga fataka blinda och nakna och så man så säger är right här tror jag att du från mer chaper gott glatt och i elda och gott är allra oftast att en mynt och patrunna så att det här så jag vet att det här och det här ligger där det första han nämner är till tryckva.
1: Ja.
0: Om han tar mynden är som är rätt och som vi tryckva. Ja,
1: passar.
0: Så det första han nämner till tryckva. Alltså, och allt av han. Ja. Inte att det här rydde dömer av att ja, men jag kan bredja mig av att jag ger så näkva. Jag är vid påfärre, ena för en vik inne i Söldafyrre och så gör det inte det här och allt det här.
1: Nej.
0: Alltså, det här rås han lägger efter det. Det här rås är att göra näka utöjer som hevet andaliga att göra. Du kvart hevet du som inte har finnit giva. Och vi rasar du där tar som om att du inte har finnit giva.
1: Akkurat. Det är gav han vårt.
0: Ja, ja.
1: Och att gav han är han. Självår. Och så där till att sån har gått så som just Stockholm lojkor och i tog tillstånd. Vill det geva hans vårt loj i fyra och kunna öll. Alltså, inte något
0: akkurat.
1: Ja. Ja. Det är bara så störst.
0: Ja. Och det här talar ägstna om frälsorna som aktuella här och nu och i Lövnåna.
1: Ja. Han nämner här, jag glömde att tacka det här i. På inte att den första versen så nämner han. Här och inte som jag nämnt i Rombrauna. Det är så intressant att man inte förhastar sig, känner du?
0: Mm.
1: Och där är det högsten tjockom. Och han säger det i Rombrauna 5 att jag tar en kämpa annan vers. Då säger han, vi har någon här vid högsten finns ju ett gång. Vi trunnit till sådana som vi stannade i. Och på inte Åren säger han rätt och kört av tre kvar vi tog in och fri vid god. Vi har råkla Jesu Krist. Och det vi har nu vid här och östen finns ju ätgång. Och i trunde. Till hessa nöje som vi stannade i. Och vi där sakna vi underk oss. Alltså det vi har nu.
0: Ja. Och till
1: här och du kan koppla den vid och uppenbarligen när Johannes skriver. Hicke är stannat.
0: Ja. Ja. Du att han samma som talar så beinlöst till Johannes, till den samma som inspirerar by Paulus och Peter och hinna till att skriva. Så det är samman hänger ut då, ja. Först kan inte möta till hållningen att det moner och att det som Jesus säger tar evangelien och någon. Och onkel Bibeln menar här till att han säger vi rejorna. Det kom så kanske runt sant att haft rätt för Jesus och guld för Paulus och blått för Peter, det kan det vara, ja. Men vi tryckvar ju att skriften är inblåst av god, ja. Och att du är det för sålt andra månader att du som Jesus talar själv, ofta beinlats till gödarna, eller att det som han så talar till det här som han skriver bröven, ja. og fer til å skrive at det var gjerne til åkkerne. Det er det vi trykker. Så dette er akkurat samme personer som i Bavenførene, Beirombrand og i Åbenbøringsene.
1: Atlasen.
0: Ja, Atlasen.
1: Han Atlasen.
0: Eisen i det gamle testamentet. Altså, Atlan Veien og Jøkken, det er han der snur seg om.
1: Ja.
0: Ja. Det er virkelig størst.
1: Det er jo egentlig noen på han og Jøk.
0: Ja.
1: Er sånn det?
0: Jo.
1: Så personen så stor, altså, akkurat som Løse her.
0: Ja.
1: Han så jo i fjerde kapittel, ja.
0: Ja. Jeg legger eisen mest til det her, som han sier i vers 14, at skriver til en samkomner og i Laodikea, hette sier han, ja. Så lyser han seg selv, som ammen.
1: Ja.
0: Og han sier, han i troverda og sannåreie av vittne, og så sier han eisen, opphav skapning Guds.
1: Ja.
0: Og her alt innbefattet.
1: Alt, ja.
0: Bæje til opprunalige skaparverset, og alt skapt vi honom,
1: ja.
0: Og så han eist opphav til den nødja skapningen.
1: Ja, det han.
0: Ja.
1: Han opphav til.
0: Ja. Så det ligger bæje i ugesen her, men jeg tror det ligger kanskje særlig ugesen her, at det den nødja menneska som han talar til.
1: Ja, skapningen selv for.
0: Ja, ja.
1: Alla som man är
0: ja, du det är samkomman.
1: Det är samkomman.
0: Alla kyrkan som kommer att nämna det.
1: Ja. Men jag var ute ner på i Jara. Och i första veckan och då fick jag fäter och jag någon som är längst känner jag långt. Det är det jag lagt ut av Facebook. Nu stannade det där då. Utdater till de åren. Och det var också intressant att jag såg att det här tog jag att det ska börja täcka när jag får sig ur. Det heter han som har skrivit att det är en som upplevde att jag är en mamma som är i söndagsskolan. Hon säger att ta er nu här vid Jesus och hjärtan. Och så kvärt om det, alltså. Och så nämner han, och med en ägg, alltså. Om du följer med pura tomma, då här ska jag skriva. Inte då jag vet att Jesus är tjamer. Säger hon, alla togina är han tjamer. Och han ger bara tillvilt. Här är lussens ätla. Jag har tillvilt här av folten. Och så fär hon ner i tjöknet här och tar in av Jesu hjärtan hon. Så mest är att han drever mig till sin kvande. Till att hava samfälla, ett samskifte. Innerligt vid han, flöjde fär hon dig.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså det är sådana saker som vet inte upp alltså. När det är ett oavsett här. Man spyr sig självarna. Jo. Jag känner det. Jag känner det att han blev så öjligt tömt. Det är inte han som är i Europa av och till allt. Som mot liv. Det är alltså, som helst att vi har livet mot liv. Så det är han som är klar. Häcken stannar för torn och bänk. Har de pratat med det? Jag kommer inte hans här allt där kväll mot han vill med. Så till han sa det är otroliga tillstander att uppleva hela valten och så kan det lägga träta som han säger att här är jag 17 kronor och 12 och jag hörde i år som inte människor löftat till. Hört i år som inte människan löftat till.
0: Osigelig år hade
1: han passat. Ja, han brukar ha snett här. Osigelig år. Och hur ska han ta sig om osigelig år? Akkurat då jag så ser man inte någon. Och det är för att man inte är mot hjärta. Alltså, hvis det är någon höjda sig osigelig år så är det himmast. Og det kan ikke være annet enn mast. Jeg tror høyre og sier i år, som du slipper å si at.
0: Mm-hmm. Akkurat, ja.
1: Men du kan oppleve han, så har jeg opplevd det da. At det som jeg ser og sier i årene søtt, så kan du oppleve at han tilstander. Men du klarer ikke å si det. Og jeg alltid vil antall jeg løyve noen tjaken som skulle være en fire min for at hinne, ja.
0: Ja.
1: Nettopp til at troende så ekte og vi kommer til, så det underfullt å være at han som Jesus har løyvet i utlandet, så blir han kom inn.
0: Ja, altså her... Ja. Hette at han stender opp enkar og slipper inn og halda kvaldmåltid. Det sånn øyla dyrabære jobbmynd av fellesskap, av samfella. Men det er også om jeg tar nevna det her fra 17.12 om åsil i årene som ikke mennesker løfter til alle. Så det øyla interessant, nettopp i samband med Paulus.
1: Ja.
0: Alt hans er lov og tjeneste gikk ut på at uttrykja år fra herranna. Men det tydeligt att han ger mån i mittlen hesmänna och hesmänna. Alltså det som han fick lov till att uppleva att han själver om man så var olika eller inte som man säger, det vet han inte. Han är så, det man kallar för en närdeg uppleving.
1: Ja.
0: Det slapp han inte att ta som. Men allt annat. Och jag också, jag ska lycka att läsa det här ägstning här ur 4 Korinth kapitel 2. Ja. Att han säger här om att tala mun och prätika mun var icke vi ivertalande vissdomsår med präkva and och kraft. Fyra att tryggftikar skulle icke vara grund av människa vissdom och männa kraftgods. Så säger han, vissdom talar vi ta mittlinjen fullkomna, men vissdom och icke är av hessen heime. Ej heller av herren och hessen heime, taimna vi är till antjes. Nej, vi talar vissdom gods hin lönta som dolt och vär, og som god framman undan fra evigen tøyen hei atla okkon tildult. Henda vysdom her ønskjena herren og hesten heime kjent, du kjente det han, hadde det ikke krossfest herra dørdaren der. Så sier han, og her stekker vi først, hva skal sinne fortulja, han sier, vi tala som skriver tala som ønskje eia hever seg, og ønskje øyre hårst, og som ikke kommet opp ui hjärsta nägars människa till som god hever görst heim till rejar som älskar han. Och så stäcker vi det ofta här. Ja. Men han börjar detta verset och säger att vi tälla detta. Ja. Och så säger han nästa verset här som är för lunch av oss ner. Men åkon hever god åpenberat här vid andasynen. Anden rannsäkar ju allt eisene dubte godsa.
1: Så han är i hjärtan och han talar det till tiden.
0: Så han talar hända visdom nu.
1: Ja,
0: va?
1: Ja.
0: Men ta här hina erfarenheterna och upplevelserna. Ta väl.
1: Ja.
0: Ta slapp han inte att ta så om det här som han säger och hörs.
1: Ja, nej. Man ser att jag är helt som rör sig med. Men jag var själv en rövs i Marich. Där han över upplevat av fyrran. Som vi lämnade här.
0: Ja, han kunde ju som man säger här. Joshua Storan är oss nere vid Sande.
1: Ja, men det är ta och i Herren. Lika som.
0: Ja.
1: På Israel. Vad förändrar vi där då? Angel Satan.
0: Ja.
1: Angel Satans läran.
0: Ja. Då vi var inne i det sista mig
1: där. Ja.
0: Men det är väl ahva värst.
1: Ja.
0: Och akkurat i så sammanhang så vi sitter nu och tar oss om ett er.
1: Ja, men att det lyser det är ordentligt. Att vi gör en kapitel.
0: Ja.
1: Att det är ordentligt. En ordentlig hjärsta var.
0: Ja. Det är verkligen störst. Alltså.
1: Ja.
0: Och att känna sig här underfot och rötterna innan vi ser det.
1: Ja.
0: Alltså imiska matar, men vi kvarts som bär en stittlig jobb och frier.
1: Ja.
0: Och till ära tyger som är klar och tydlig samföring. Alltså det är ingen iva. Och så till ära tyger så, så kommer det bare opp, altså, med om man tåser, ja. Så ikke har tog til å studere det årene en gang, og så, men så kommer andre vitt og gjør det, ja.
1: Det er som særlig, ja. Ser man til låten her oppe ute ned på. Det var friren, altså, det var så deigastilt. Men jeg falt det til, jeg satt og tog til å si, ja. Det är nog bättre att du var vi. Du.
0: Det är ju nästa för.
1: Ja. Och hur är det att vara sig att säga så här? Du tar vänjning vid det här finns ju. Jag ska inte säga att hon och hon är över. Det var så är det när man har en annan. Han sa det. Men det är alla samtal om herran. Det är alla tillsammans. Det är som åtta av slarran, så här, i Malakia, så. Och för jag känner så ska jag minnesbok om dig.
0: Mm.
1: Alltså, för jag känner gott.
0: Ja.
1: Bär att han hoxar den, alltså. Ja.
0: Alltså, jag hoxar, Paul, är att nu sitter vi här och det finns en öla vänning i just nu, att han alldeles näck vid Arne, men det är att vi början är kända. Det är, man har varit vittna till så nekva samtaler.
1: Ja.
0: Inte gång allt du själv ut och värre än så. Kvar och människor, tryggvande människor, mötas av tillvilt ut av gåtna ettla in i omkron och skulle åkt öron till ångstas. Begynna att tåsa. Och så flyter det här antaliga samtalarna. Och det här att det bor i åken ötlån.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är bara att jag vill försöka dem till dömes, mänskliga tala. Jag tror att hon är ett ois och att detta kan inte köra mig ut och i. Så är man ska ta ut och borsta från ökron. Så men det är bara så att du har ju.
0: Ja, ja. Men jag tycker att det här kommer på att jag tar ur man för en erbjörn om att skulle säga något allmänt.
1: Ja. Ja.
0: Men det är som jag också om är att det här närmast sagt tona tåse som blir till sån himmelskt.
1: Ja, himmelskt, ja.
0: Och kvar och bara i pasta så för flak för en uppbyggd. Ja. Akkurat som vi gör det nu.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det är en uppbyggd som ska till.
0: Ja, ja.
1: Och här är det att han ständer att han har det att säga det i år som inte människa lagt att tala. Ja. Jag vet inte det.
0: Ja.
1: Det var bara så.
0: Ja, det var bara så läst.
1: Och så kommer han till när att det är sötna brevn och varst då. Och Paulus är väl en jagd och nek. Alltså.
0: Ja.
1: Det är han som skriver här i fyra brevn och kapitel 2. Det är otroligt att jag kunde skriva det. Allt är det, alltså.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Och så teatret som Herren över, som jag just nu följer av med här, alltså, att Herren över attlat det här. Det mest stora bära som tog närmare till att uppleva. Jag säger Saturna som äter er. Det sa jag.
0: Mm-hmm.
1: Så följer jag vid fulltan och långt och tog. Man ska inte tyska följelser. Så ändrar man skojvor. Men hvis man gör gator till Herren som bänkar oss.
0: Ja, ja. Han brukar allt det som vi har skapat via.
1: Ja.
0: Det är vi är ju robotar har ju känslor, men rätt brukt, alltså.
1: Ja.
0: Och är rätt bruk halt i isen här är att man inte frasar sig känslorna, va?
1: Nej, ändligt. Ja.
0: Men är annars vi beveger oss till himmelska.
1: Ja, men kvar är det.
0: Ja.
1: För och resistens själv.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag huxar om att det här som du fortsätter i fjärde kapitlet.
1: Ja.
0: Fjärde och femte kapitlet har vi hotit med nu i helt nekvar, alltså. Det är lösningen som du läser ni här.
1: Ja.
0: Och så kom jag till att det här att framfyra och ha sig att det var ens och gläs av.
1: Ja.
0: Lukt kristaller.
1: Ja.
0: Og mitt fyrir hasetene rundan om hasetene var fyra livande veri fotlar egen fyr framman og fyr i attan. Og så lyser han Gustav så djot. Men så sier han at kvarst det er etter natt djeva ter og pet a sia heilavur er Herren, god hin alvalde, han som vær, som og som kjemur. Og så tås han oss av fyrir og eldste som fettla nyer, og sia at verdur erste og Herre, god okkar en fadurt, heir og mått, tog to er skapt alt, og tog to vilde til å være til, og være skapt. Alt dette er Johannes vittne til. Han kattlar opp til å være vittne til at gjøre. Og så lyser han vujere til her, at det blir så, at det minner øyla nek om Isaias, og han sa det åpenberget tempelen om det. Nå Johannes kommet inn i det himmelske tempelet, ja. Og han lyser til her, at i høyre hånd, han sa at Johansen sa i bokrutten som skriver og arbeid innan åttan, innsiklet jeg ved tjej innsiklet. Men så hendte dette. Jeg sa vel til en angel som røpte vi herrerød. Hvor verdt å lete opp bokrutten og bråte innsiklet henne? Og så kommer det derfra at hverst jo i himmelen og av hjørne, etla under hjørne, var nækker som kunne lete opp bokrutten etla hitja i henne. Ta græt er sørlige. Til ønsker var funnet verdt å lete opp bokrutten etla hitja i henne. Jeg så ikke lukkast ved hans firma her, som han stender her, og han er veldig kjønne. Og særst egentlig at det her glashavet som krystall, til å si at alt vil avduka som trakker i noe her. Og nå skal onker fram til haset, for jeg teka bakgrunnene. Og han kjenner seg så luttlande her, akkurat som Isaias har sinne, ja. At han vet at ut til løte han trakker ut av det glashavet her, så det svart. Så alt hans er svart og opplyst, ja. Og her var ingen annen som var verdt å føre fram og takke til det. Men så kommer trøstene. Og det at han sier, ta i handen av henne gråta, men en av henne eldste sier vi med, gråt ikke. Leivene av at jota, rådskott Davids hever sikra, og kan lete opp bakgrunnene og henne skjei innsikler hennere. Og så kommer det som så øyelig avhåverst eisen her. At ta han som hikker opp, skal hikke etter seg leivene. Ta seg han kjenne leiv. Men til leivene. Ta så er midt i middelen hasetet, og henne er fyra verene, og henne er eldste lamp, standa eins og dripe. Ta kom og tok bakgrunnen ur høyre hånd til hans her, som i hasetens etter. Og her er en sånn åpenbering av Guds fullkomne, totale heilaleika som ønsken kan komme ned utan utjøkningen til drippende lamp. Og det var trøsten han fikk. Og så kommer Lukas med lovsangeren for å begynne å bruse i himmelen. Og hva er det enda vi at alt skaper vært ikke vi og i lovsangeren.
1: Men det er vitt når det er noe litt rønt at Ive for at han er her, som vi til støtta, så sier han og Jesus ved honom, og det er kapittel 8. Og han skriver her om vissa fiddling og torta. Og i samband vi jeg ser kvinnene her, så sier han etter at jeg berger som sier til deg at jeg har heller ikke vært røsk. Jeg leser i biblene, men det er brøttest, det er eldest. For jeg helte at jeg har mengt vær, så ringte jeg skilja, og jeg tok heller annerledes lesene av ham. Men så sier man, så ber jeg Jesus om at hjelpe meg her, at jeg er smøyre av å lese. året. Det hjelpte meg å møte det. Og da var det hans og Herren tale over meg ved at tale jeg og gav meg hvite skilje. Jeg spør jo ikke. Og så leser jeg en tvei vers. Og det er Paulus som sier, så igjen jeg fikk at høyre. Om trygtikkere og herren, og til atlinje høyløv. Jeg har jo en, du er ikke helt jo på at jeg takker fire tikkene, ta i minnes tikkene, og i bøn og vunnen, at god herre og herre Jesu Krist, ferger dårdaren her, skal gjøre tikkene, anta vursdoms, og åpenberinger til kunnskap om seg, og opplysa er jo hjertetikkere til å skilje vennene, og i han hever kattlet til kom til, hvordan røyker ut vårt arver hans er i midten der i høylova, og hvordan jeg har medlest av kraft hans er i råken som tryggva, så la jeg som veldig styrkjensla virke, som har vurs til Kristus, da han røyste han opp fra en deg, og sette han ved høyre hans og inn. Og så kommer han enda ned, det var sånn eksplosiva brøytingen av henne, ja. Etter det, sier hun. Nøttes ikke å støve bøyblene av.
0: Akkurat.
1: Det er det ikke. Det stod det ikke.
0: Ja.
1: Og i fremhånden gjør det å forringe samvisket av. Nå er bøyblene det beste jeg kan lese. Arne lette meg å sove. Og i frie lette jeg til å sovne vidt av skjema. Du tog herre lette meg bygge og trykk for meg selv. Og så ender hun etter ved å si at jeg var mye når bøttene skulle minnes med trolig å lese i Bibelen med han vidt av skjema. Og etter, jeg har lengst en klokk for at jeg er om.

0: og rekva ikkje kærleikan sin av vilta sjálvar. Og ter løtunar kjenner vi jo ikkje, men ter var siknar her, som kje hessar kvinner som du leser om her.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og du er det så personløtt, eisne.
1: Ulla personløtt.
0: Ja, det er så almindelig personløtt. Nekk vil tala i skriftene, som man kan säga generellt om samkomna, men ulla nekk vil tala personløtt.
1: Ja.
0: Beinleisa.
1: Ja, ja.
0: Tui a vit vita sum ta minta við er sama lukna í bæði við a vera likam við nekkum limon og við man aftur smal út her so er ta chickner og likam nun og so er ta sama lukna við a temple sum er bygt upp av livan steinar na so vit utger heltuna tui han bindur okkum saman na
1: og ta er heldur ikki so løy at han vil leva. Gott skilt sak.
0: Nej, det är det.
1: Jag menar, det är så höjlagt. Mm. Alltså, höjlagt det här. Och vet du hur jag har nu?
0: Mm.
1: Nu.
0: Vi är ute och dröppna lampen om.
1: Ja, och ute och dröppna lampen om. Och jag har någon som höjlagt det här.
0: Ja.
1: Jag allt och alla det här. Nå, det er at jeg får at jeg rødt om åndrene inn i løyve. Og han kan til at jeg faller med at hvor han er.
0: Nei. For meg er den største åndrene
1: ja.
0: Til det drippende lamp.
1: Den drippende lamp.
0: Tui, han hever, ja. Det, man kan nesten ikke engang si alt tui være, tui er avmarska.
1: Ja.
0: Han är själv skapt tygna.
1: Ja.
0: Och är en tygvär, var han akkurat han samma som Johannes Lysran här i Åbeberingen, ja. Och vi såg att han mynden, ägst i Jörgens skriften här, tar i Moses, vill du såg att Herran och Elias, han upplever han ägstna och Esaias utav vi in i honom. Och inte kan såg att god och liva, så öjler och heilar är han. Ja. Men att han så kämmer. Mm. Alltså man må bara säga alltså sin dolka ju göra och sin dolka av människor. Och gör det här underfulla verset som det har drippna lampen ständigt för. Ja. Jag måste säga att det är min största undran. Hitt vid Guds hela läge, det kanske man kan säga är mer beundran.
1: Ja.
0: Då man beundrar han och hans hela läge. Men undran en själv.
1: Ja, ja.
0: Det är Guds nåde i jagen där drippna lampa ja, som en befattar och en öppna.
1: Ja, det har gott sagt. Ja, det är akkurat det här. Vi tar ofta att det ser jag ett litet för människa ser att han får ha med torten att jagen har städ och röja.
0: Mm.
1: Det här får han släck. Han får ut av Golgata att jagen har städ och röja. Som Kai Prent har gett in och i samkom och i vi betesta. Han sa han kast omgat vitt. Han minnast til det. At hvis det ikke var en verilag å ta, så ble det omgat en verilag.
0: Nei.
1: Det var det mest det uttrykket han brukte til.
0: Ja, men det burde sannhet.
1: Men at det sannhet.
0: Ja.
1: Det var ikke ta fjoran vi sier og vi har kommet til tårtar og tog at vi var alla till det, alltså. Mm. Och när vi så upplevde det.
0: Ja.
1: Det var några arvor, alltså. Ja. Han skulle utlösas, det är antingen är det som isolerar hända ner, så han är inte vid socialen frågan.
0: Han är tryckten.
1: Han är tryckten, alltså.
0: Ja.
1: Och han gör sitt arbete väldigt gott. Alltså. Och visst du nu har läst det som ständer i Johannes 15. Ja. Ett här, om fyrsten här. Om akkurat om att det här. Var det andan. Alltså, jag lämmer sig till det nu när jag läser han. Så är det sust.
0: Mm.
1: Alltså här är en nekvåg som är rätt att tacka vi.
0: Ja. Det altså han så redd, øyne han er kvinn i åter her,

0: enda det her første kapittel vil jeg si at at tid holdt at jeg sier vittig, jeg er færre borster og jeg kom atter til tikkere.
1: Ja.
0: Det var kanskje nok så kors jeg var inn i atter, men det gjør han ikke.
1: Nei, det gjør han ikke.
0: Og elsket du meg, hadde du gledst om at jeg er færre til færen, til færen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt ikke om det, og er det det henter, fire til å trykve, ta ut det henter. Og her peker han nok fram, helt fram til kvudsonene.
1: Ja, ja.
0: Og så sier han, nå får jeg ikke tale mye, vi ikke kunne si at i høyden ikke hemsens kommer, han er ikke og mer, men for at heimeren kan sanne at jeg elsker ferien, og gjør som ferien her bor i mer, reises, leder jeg og ferie hjemme. Og så kommer alle 15. kapitlen her, som han viser, og han er treie, han er vintreie.
1: Ja.
0: Og han videre greinene av honom. Og greinene er atleier, til å ha bare en funksjon, særstekelig og i vintreie. Og tera ber avvokst. Så vi är en och vinter kan inte brukas till näka som helst. Det har jag kanske nämnt också förra. Men till er personer. Ja. Det är bara en uppgave. Och tera ber avvokst. Så, så tera och jag låter. Och det har fast bära och i sammeningarna vid Kristus självarna. Att han tar flyter. Och det som är det naturliga ut är att det flyter. Vi behøver ikke gjøre noen omvæk for å røyne at bedre avvokste. Så i hånden så flyter hans egne løskraft og saft fram. Og i greinene, som så er hvite. Og han sier nekver om hele andan, jeg er ute i 15. kapittelet.
1: Ja,
0: ja. Og jeg tenkte, jeg er på 16. kapittelet.
1: Ja, takk bare, akkurat sånn til å vente.
0: Ja, ja. Han sier her at, men ta i talsmæren, enda den kapitlen her, 15 vi, ta i talsmæren kommer, som jeg skal sende tikkene fra ferien, andre sannleggens, som utgang fra ferien, han skal vittne om meg,
1: ja.
0: Og eisende tidsla vittne, til tid jeg vil være med fra opphavet. Og en av først låta meg heter her, han vet, ut det, 2018 hans årene sagt, her var et livende vittne fra du i togene. Og til talsmålene,
1: ja, ja.
0: Hele i antene.
1: Det er han, ja.
0: Så det er, er
1: ja.
0: Ja. Og han sier her ute i 16. kapitlet, da jeg sier til sannleggen, til jeg tikkene til gagen at jeg færre borster. Til færre jeg ikke borster, kommer talsmålen ikke til tikkere, men færre borster skal jeg sende tikkene han.
1: Ja.
0: Ta i han kommer skal han samføre heimen om synd, rattvise og dom, om synd tog de trykva ikke av meg. Om rattvise tog jeg færre til færremoen, og tid suttja meg ikke langer. Om dom tog høvdingen iver hesen heime er dømtere.
1: Ja.
0: Og til å si at nå koker han alt nyer og jeg sier tro i tingen her, ja. Og om synd, rettvis om dom, om synd, tog det trygg vi kommer. At det er å være like den eneste synd som er etter.
1: Ja, ja. Ikke at trygg var.
0: Ikke at trygg var.
1: Ja, ja.
0: Men så at det er om rettvis, tog jeg ferdig til ferdig med, og til suttje meg ikke langere. Jeg stod ikke så veldig nekk ved det her, altså. Men da jeg så sa, da var siktene ut og gjør. Han var her og samførte deg om at her var alle regnere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nå fer han. Men nå kommer talsmæren her, så samfører okken om disse her dorskjøpte rettvisene, som er okkere av han ser. Og jeg har sagt det før, eisene, vi tar kanskje nekk mest bruk for å få disse samføringene om okkere rettvisene, ta ui akkurat er som det ikke er å være. Ta vi kjenner dere fordømt. Oftast er dere egne gjerne, men kanskje dere er overfor dere og dere. Men ta kjenner seg her røttene innan ui her som visser dere om. Ja, vi er rettvise. Og den samme røtten som vittner vi andre dere, er vi der i bøttengodset. Som han sier i Rambraden. Til er virkelig av sikkene. Og så sier han om dem, du har hørt ikke over hesten hjemme i dømt. Det å si at han har ikke valgt verdeleggen langere. Han har bare til å valgte som er etter hese her tøyene, inntil Jesus kommer, og han legger alt under seg.
1: Ja.
0: Det er altså.
1: Det er bare etter det satt i fjøra kapitlet på en bærensinn i øynene. Tror jag att det är någon samkomman som vi rik bort.
0: Ja, det är näck som tror på det.
1: Ja.
0: Det är säkert ymska meningar om att det är forskjelliga, men...
1: Allt är det. Det släpper vi sjuntan.
0: Nej, det släpper vi sjuntan. Men annars är samband vid åpenbäringarna. Jag nämnde kanske vi är en bra ordresne. För mig är hövdsbåskaparen.
1: Ja.
0: Och i åpenbäringarna. Akkurat det som...
1: Ja.
0: Tre kapitel enda vi, og som bådskapen enda vi til alle samkomne. Han øyre hever, høyre til det som andre sier, vi samkomne.
1: Ja. Det taler øyre størst, og så at det er åkere, altså det er den sørste samkomne, skjønner
0: du? Ja.
1: Og så at det er kom opp igjen.
0: Ja. Kom opp igjen. Ja.
1: Det er så utrolig. Nu, på en av en. Ja, nu. Alltså, och jag har en egna brakt. Jag är nu.
0: Rikt bort.
1: Ja, och så är det hon och Loik. Och jag är så glad för det. Jag har en ranten. Allt vi som jag omkring för anledning när jag spökt av Tortgås. Vet vi ombrakt till sommarmynd. Från Tort till Tort som förhärran och i rant. Hur ska det annars hända? Hon öppnar hur det är. Och så är vi färden. Så är det kom på plats. Och det är ojärn egna
0: Ja, det är... Ja, det är det som ligger framman.
1: Ja.
0: Men det bor ju i ojocken långt nu. Vi är hela andan.
1: Ja, det är ordentligt på plats. Ja. Grunden är att det inte är på plats. Og gjørs nokkere som har lent en flott i Norge. Vi kan lage godt, sier han vel.
0: Akkurat, ja.
1: Er det alt kommet på plass? Hvor ikke lett han å være på plass?
0: Ja, det er akkurat det, altså.
1: Og være livende.
0: Ja. Men man kan, jeg minst, jeg fremmer ikke noe i kjølver, at kjølt meg alltid så vann alt det der. Jeg har tenkt noe om at det skjer så knappt, ja. Det kunne rea meg, ja.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke langt, og det gjør det ikke tog av tesen talsmålen, hele andre. Han bor mer.
1: Ja.
0: Vi er beste vinner.
1: Ja, ja.
0: For jeg sier det på samme måte, han er alt tog kjammer.
1: Han er tog en person.
0: Ja. Ja. Vi tror sammen disse løtene, og vi tar hva imenske fellesskap som sammen vi.
1: Ja.
0: Møtast og skiljast.
1: Ja.
0: Som du har sagt, Sundsjøs og Stutta Sandsjøn og Badna Sandsjøn. Men han,
1: ja.
0: Han er alltid i åkken og tjå åkken.
1: Jeg undrer jeg snakker noe i det her, jeg sa, fra kvile og tog jeg, nå skulle de ikke stå jeg som var.
0: Mm.
1: Altså, det kan det jeg. Och så får jag sova så väl om kvällen här och allt det där så. Det blev bara ner vid fri. Men man kan inte stå runt honom. Tror jag att det var röntor alltså. Han dammar det här röntor. Hur ser han tåsar om att det är röntor sinne eller?
0: En rönta sinne vi ska vara honom.
1: Ja, det vi ska vara.
0: Ja.
1: Och vi har något juristiskt skammal. Alltså jag ser sig tingen i här. Och inte spärs att vi har rövsakna trång över dörterna. Men vi har rövsakna trångt när vi vet att trångt vi ska tål. Och tål vi ska rönta sinne. Och det rönta sinne vi ska vara. Och vävna kyrkets kammar till kallets kostnader. Ja. Herre, vi tackar dig för det, sa Lötna. Vi tackar dig för det, Herre, som lojer också ett rajt och innan. Och du ger det här, lojkent, och det är klockan uppe stort. da jeg til årstokkere, så tror jeg langt etter å gjøre. Det har vært holdt og gjørstokkere, og det maktes. God er lett og gjørstet munns, og lov til munn i alle det. Signe til året. Daniel og Signe hans var kære alt, og var og vet henne seg til her, og Signe han jo, og henne er kære mann, og alt det året. Det ikke det ene til gjørstet. Og hvis de foreldre hender av og syskjen og alt det som tegner. Tekas vis og glede og lukkelig. Og herre, herre, hva den er ikke å si. Og priset det her, herre, at det er for å hente. At det er det som jeg har sagt. Som jeg ikke har nevnt flere før. At den som aldri har vært det her, som anten sier vi samkommer. Og så kom etta. Underfotla som vidt landjast etter. Jeg høyre røttene kattlokk. Inni torden av vera tja. Det er så størst. Så signe alt deg som færa lort etter oss ned. Som vi tar av tæla om. Og leta færa gjørsten i menneska. Gjør det opp ditt versk. Og hjelp bakken her helt. At lytte at det la plassen og fyrt der. Og så ikke at du gjør det. Gjør så løs. Sånn der kan. Hva ikke lov, fri og glede. Så man kommer i Jesu navn. Ja.
0: Amen. Så hesen parst av hjertet var kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi der, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som tekst her av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstad Mal som har vært, der kan du finne på YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og Jesper Pastor, han kommer etter å ha lagt det her, og han kommer etter å sende deg av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for Jesper.

Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid Høyrast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvår skriva.

I'll Fly Away hörde vi till The Akins. Vi får så till Bluegrass Town Arator. I've learned that Barry Scott and Second Wind, som kallast In God's Time. För jag hade lust efter Have You Met My Friend?

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Tjej, Kristlet Kringvarp, vi är enans fötja vid förstens stola, fra djävaren och vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akara folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara vid bättre banka. Konto nummer är 1541. 2, 333, 2, 3, 4. Tack för stålen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoåkare i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.